көп билдиги каттактын билдиги эбини мени бите акыттын наамата окап билди утуп таймали таймын бикем максимал актымын дүнү юнай дилапан накоту юп жолдурам мен бикем максимал акт кайсаңым таймын бикем